0: Весела Коледа.
1: Космозіамо Варка.
2: Жую Ноел.
3: Кла Крістюгіна.
4: Вон Натале.
5: З Новим Годом.
6: Феліс Навідат.
7: Веселих Свят.
8: Merry Christmas.
9: Merry Christmas from Like Radio.